0: نرخ نشته بلال کخول بخ سب سشول شکی کاوب ماخون کهه آن این لی نانخل آروش بن بن قاس لی خون کبال راو بالب کوی باش باق لی تکم لی تاک اوق لی کاکا کویلال ما کواندیش سیلپ لیشول دریک این لی تکم خلی نا ال چریش لی خون کبال
1: لیش کویلال لی قلال کخول بن خوان لی نا ال بیق لی سالی قل لی قن آخ مر کمال لی اکویم لی نک استکال لی قکوکال آران لی استاو لیش کویلال لی قلال کخول کوی ما کچنک لی اکویم سالی لقلا چوچ ماق ما بارتروک تشتالش کویلاله لقلال قک اخول آران خون نتامانی سایش آلب مرلش کویلاله لقلال قک اخول لا آه نه به تو قب به سال خون کب
0: چل چون خو کاین تو قب خو کمان تو کب چش کت بالی کویب چی تو قب سب سش چول لقک ارتالش سوتام تو چین اوس نهال چش خونی لی اکویر قان کب چش خونی لک آخر روره تو ما خون نقلب لقلال قک اخول به آرین یا خب میگه کتون نقلب لقلال قک اخول به سب سش چول خونق ارتال نرخ نشتیه لخون خون چینا بیخ تکوا بیخ سلی خون کبال سا سلیش چول چشکی رسین کلیب لیره لشک اخول اینگا کخوی چروق چروق اینگا کخوی رک اینش نالیب اینگا کخوی رک اینش ترام ریش نیمال شتیبل نانخلو روخوی چی دیو سپیتیار ما کخوی نرخ نقطاقا کی رسیب رک اینگ ایلا چکم کارو دینه که انخلو روزش جوام ایلالال کخول بیخ رنخ کواقی بخوی اینگا کخوی اقیب چروق چروق
2: سست یوم لی قلال قک اخول چیز خونی ل اخلی رو اخلی رو لیس کویلاله لیس خون شا قیلاله اپن اخل اخبیرو نخت قک او چرو چن کرو لیس پا بانکیل قا کوا او چن کرو نخ کوان قیس کویلال چیز پا بانکیل چیز انخلان کیل لیس انخل قا کوا خولی نکوس بوکی او خولی نکوس تخلکی لقا کوا ان ثقلی اخلی رو سقت یو ام ما خون تراخت قچ نخین کا اخلی رو تنتو بان تا قا کورسی لقا خون شا قلیل او تنتو سقبه نخ کی سیکبال رلی قچ یو ام نخ کوانک لقچو امریکین لقچو قادیوس